me hazır olmadık diye. Ama bu ana bahavra bin o her vaha vineşi mara bin. Ama bir tevahi bahavra bin. Bir ve eke saatin hoş, demin hoş. Gelleki gelleki evl peş beri mene. Jibo ve eke vun hazır bin. Amji berdavam dikin. لیل سر کارو بارو خباتان جی هر وها می گله کی خبر بدن باغ فن لورا بنا بنابه لورا مزان کنها خبات کاری می کار کاری می کار مندین می هر وها هم بشین گله کسی کو لوی بری خودانه سر کارو باری خواه جهنا و غراو تفا آخری به جبور ری وکی دین جبور ریویتی و نحاصر بن امهر نیجا بسترانا پیشی لیخن دست پیکن

دست خوش ساعت خوش گدارین هجا و دلال و جانها و جوه سانتش جوه دقیق و پیدست مساج پیامین وجد بینم و ساعت ها خوش دسته و صاف لورا اف در جی جیه و وکی دنجی خودیه سلاوه و وکی دنجی پشتی و ایجا خودیه ام بشن خبردانه به وی آوائی امیل هف پاری بکن میر هف بلا بکن ساعت ها خوش دسته و صاف ماشالله ام بشن حوال و هوگرین ما خلق ما گلک گلک جی بیا وای شیار بونه بمرانه و ماشاءالله بهوره امید هی سترانن گلکی خوش امیش خوره گهدار بکن لبله ونشی کارن وان سترانن خوش یا خوشی لزده بکن ایجا او سترانا کون پر پر جه حزد کن یا کو سرس به وای شیار که وکی علار مکی گوا کوند بیزن ایجا چاوه وفد بوها به وی رنگی گواک و گو تمام اوینا ایجاش مراجی بشین که ام لیبنه رنگ او ستران گل و وکی دین اوی چن حب اوی چن حب خورت و جوانان چن حب ام بشین کارکر و کارمندان جی خوی شیار که یعنجی ام بشین خوی ام شیار بونه لیبلی اوی کنگی ایجا تام رحم دل ما شیار به ایدی می چاوی خو به تواهی وکن ام هنه کیل وینا بنرن هلا به حالو که فهمه ایدی چید به چوای بله دو چن حب مساج مهشت بون جبو ویجی از پیشی و بوانا تا بکیم حل بکن ام دلی خواه راحت بکن و پیشتی و ایجام بیشن وی علیکم السلام گوتی سلام علیکم که که حسن بیشش حوزان حمید از ناوی تا دخوازم جه دایکا منو باویم را از سلاو خواه دشینم بلا جوانا ببه دیاری وی ساعتا تا خوش ام ببیشن و وکی دین خورت ایجا گوتی سلام علیکم صبات بخیر به زهران اورهان یلماز جه باجار رحایه جه سوره که روشدان شاکر و وی دل کنجمارا لیخن می که خوش بین قطب دین یلماز و وکی دین جه امراه را گوتیه بلا ببه دیاری وی ساعتا تا جی و ساعتا وان جه خوش و گش ام ببیشن گوتیه سلام علیکم جه اردیش کرم یانار جه اردیش وکی دین جه همو خلق اردیش را از سلاوی خود شنیم جه مم ارارات سترانه که جه مارا گوتیه لیخن وی سرسرا سرچوار هم مم ارارات و هم جه شاکر و نها امید تیخ نو پلیلیست خوش خواهو جی یعنی روش بروش ماشالله ده پلیلیست همه ده حاضر و آمادنه ای رو مهنه کی وها امی بلس بکن عجله بکن او عجله همه جی چیه ماشالله هم دبینو کوها مساج پیامین ویجی گله کن جبر وی که فیسبوک و اینستاگرام خوش می پار بکن واساپ امال برده سوه تنه بزی خواست که دنسا بیشم امی وانا وها بلز و بز امی باشون گوتیه ککی حسن روش باش حسن بک کودیو روش باش وی سر سر سر جوار جیز میره سبحتین زازا گوتیه وا سر چوارا گوتیه هنک چونه کو پقلویش خوره بخون لبله گوا کو ایدی وقت حساب هاتیه نا پاردون سبعتین مسئله که دنج مارد بشه ور حاصل بره هر پقلوی بخون که سبعتین دوره وقت هاتیه وقت حساب ایجا گوا کو هاتیه یکی گوتیه که بنره نبیشه کو من فهم نکریه دنواویده پیواستنه بوا یعنی من خاپینه و به وی آوایی دخواز آخه و کی دنجی یعنی تعما دوی خوش مرا گوتیه وینا تعما دوی خوش به وی آوایی گوتیه یعنی دنوا شیرین و شکر ده دنوا هم بیشن چکولاتا دشی کمرف را به لپیوازه بگره بنیره او چی ازانی او جیدی تعما دنیای مرف تفکی دانی سر توجو تعلو و کی دن خوشیا پیوازا شیرین و دلار ایجا دبیشه که سباعتین بیشه و ها ته نبیشه که سباعتین تا گهدارنا که هر جار تا گهدارد که گوهوی جلته یه ها دبیشه او تا ببین آوائی تا گله که خوش گوتیه براستی تا لحوانی ها ولی که سباعتین او دنوا ویاده جی ام به هفت زانن ساعتا تا خوش تا که منی هجای از رئیس سلاوی خوشتار دشینم براستی ایدو ام بیشن بلا وکی کارو خباتا تبه وکی دنجی بلا جهاتی بونا تبه توی صبح رابو هی تجمره مسئله که ایش تجمره گو والا خیره خوده گوتیه از جی لبنده ما نازه تجمره لخه و دبیجه که حتا که نازه جی دیار بکر وره ایده انشالله و ساعت خوش دستاخ امه وانا دیسا امه هنکی خبر دن که سباتین مالا تاوا یعنی هر کس کی هم بیشه نازاوی تدبقی لجیه کیه لدنیای که وی آلیا نوسا و او نازجی داویا داویه اوی ورن لو انشالله سا
ساعت تا خوش کای جام هر هنه نکی ستران خو این خوش گش به هبره گهدار بکن او پشت دی سم مسج به من واز خوینم هر و حادثه صحبت و محبت ما جی بر دوام تک گهدار ناسی سم به هبره نه رونیا روشل لدخه

همال ودره و نفسان ایدی حساب می خوش کو دلال و درک پیشوه سر ودری دی حوالتی به تعقیب و چواد خوازن عینی به وی وای بکن می بشند سه ساعت ساعت خوش و هر وها ای جا واتساپ جبوی شزن مرام هیدی هیدی به جاره سی بشم اگر کونه قید بکن کرم بکن 0505 184 47 78 0505 184 47 78

اینجا کاملی بنیارن گوتیه سلاوی خواهیز دیشینیم وی سر سرا سر چوا فسیح آچ خایا گوتیه ام دیشین انشاعت او دبیجه که حتی چند دقیقه دن دبیجه که می بگیش نوی درد همان سلاوا ما بخوینی امی کف خوش ببین او دبیجه که امی هرن شوربهش خواره بخون وی عفیت به که تگو شوربه و سادله می چویه که یعنی ایدی منی کاربو بگو تا منی کاربو خبر دا حیرا او شوربه وی سریس به ما چقا خوشه والله عفیت و نوشی جان به یعنی او سریس باها که تدید جهنه قلی جدنا به دبه ادبیجم جه خوشتر سریس به تشتکی از نزانم جبر وی از وی ادبیجم عفیتا جان و به ایجا بله گو دارین از زیز و دلال ایجا کسی که شوربه خود خواریه بخواریه اونان خواهور کریه ناوه اجیم بیشن هم اوها تاوی شوربا خواه و تاوی نان خواه جخواه ما خوارن عفیت و نوشجا من بحثا چای و قهوه دکم بینه روه شوربا خواه جانا ناکه و بیرام میراته ایجا کته که تا بیرام قطنه و بلکی میش خواره چاره که بدی تانا لی سری سبه حیره نه ایواریا نل برخوارنه سری سبه شوربه و وقت چیم بیشن تام جوها خواش ساره وها نوا دلی مروا گرم ناکه ما ایم نوا دلی می گرم که او قص یعنی خوشیه که وساطه ده یا او شوربه بقیه آنه لبرچ عوی من تشته هری خوشه و ور حاصل کسی که شوربه خوارن عفیت بشوان را گوتی اسلام علیکم قوت بشوان را که حسن اصر حسن غور شوفر ترمه گوتی الباطمانه ما پروگرامه و گله که خوشه هر سبه گودارد کم ریا دریج ده وی اغراته اوغرات آخره به که کمین سرسرا سرچوه را گوتیه ای رو جدیلان کی زاوا کی پاشاد خوازم گلکس باست کم قوت به هنهر هبه نوال نو گوتیه وی ساعتات خوش که کمینی هیجا و دلال سرحت اوغرات برو بر آخره به از بجم او واللهی گوا که دل مروه و حال هفوره تمامات ای رو پلی لیسامه ده او هفو تنه مهن که وی بینن بپیشته و جبروه کجی جان هده ما او که خصیه ریزی از ویا ببجم نها دور بدورش خوونه ببینن چوا ام بجن وها از وانت خوینم او هاجی اسحاق می دلال جوانات خه رزه و رز برز مهرن الحمدلله گوتیه روش باش وشان باش سلاو حسکرنج باجار مرسی نه ازگر آل دمیر سلاو خوشان دیگه یکی ازگر تبخیر آتی دیسا سر سرا سر چوار آتی و از بجم دست تساق مالا تا آوا حیرا جان ام بجن ونها ام هینی هفت بین هینی هفت دن و جنشکا به ام هند آد بین جه ارتش میدانه اد بجم حیرا چی بو چی نبویا ایجا هیوید کم که بخوشی و دناب خوشی و باشی ده تابی ام بیشن یعنی صد و یک حال دنیای هنه ده تشکینا به انشالله ام تف بلا کیفا ما خوشی و جانی ما هبه ایدن اد بیشن پروبلم اکتینه گوتیه که کسا انصبات بخیر به ناب من محمد گوتیه بلکی که دنگ من گوا که دنگ ده تی من از گله که کیف خوشت بیم وی سر سر سر چوارت ده هجایی ده عزیزی از ببیشن وکی که اوها اید حوکی و زخوی جهورت بشین به عزیزی کاکا گاوک وسط بشین اوه چاقی جا کف خوشیک درته امی جی عین وسط جهورت بشین برا خوشی زمان ما در کبین دا کوینا بکرمانجی زازاکی سورانی گورانی هورامی قفرقنا که می جهورت بشین دلی ما دوان دلی دخه

0: ده ساق ساعت خوش گوتارن عزیز و دلال دیجا کام هرن هنکی دنگ و رنگاش بین رحیل به دنگ نابا بین را دنگ ما دنگ دنگ گل ما دنگ ولات ما یاش بو وی که دنگ شمرا گل کی مهم گرینگن و گاوا کو دنگ خوشان ما گوچه برا 20 ثانیه به و سلاوه کنو دریج بج فقنا کل بل بلا و ها 20 سی و چاو خوش ایجا کیفا و چاوا هات ام دوير ده و گو تمام ام جي دوير ده بجن رق و بسكنين
1: خيبه حسنا بروز باش از فرقان شكر جقوجه علي درجه از خلق آمده ما از اوپراتور كبچه ما تبه سر سوش مرا بسم دي زاكو كي لخي ام پر كيف واش ببا ام واجيانا قشتي جبر خوب بدن آلي و برا دنگي و وره
0: وي ساعتا تخوش كي من ما شاء الله ما شاء الله ولي تبرا خو تبلا خو ده چگايا بدي ايجا تماما ايجا مي بجن او کیفته جوشاتا سرس به تمامه هر بیشی ساعت خوش باور کی بنر بجن مگو کاروبارو خبات کاروبارو خبات الود ریا کسن جیادت بینی هی امنی کارن هی خلن کارن دریا دریا وها دوز دارنا ری راست فکر هی خلن کارن دوز دارن که کما بحثش که بحث چیات که ایشا وان چیا و چا ببن او چیا بیا وای تن خواریا اب بیا وای مرف کاره وکی فرحاد و شیرین وان درا قلوملوب که و امبيش حيره ساعتا تخش كي مشتره وك كوب فكره ما تشبك كلي خص هر بيش اشتره و هيجي بري خدنا مساج بيامان باشا ساعتا خوش دستاغ اشاكا كمينو هم شريم من او جاتي وي سر سرا سر شاورا هاتي ور ور ور سر جواتا ما ناف جواتا ما و اقو تنياته
2: سلام علیکم کک حسن رونیا روجی بخیر و بیر به سلام و رز جته و ترته کردی را سلام خودی لسرته و حوالو ها گریته به خودی تعالی یاردم جیته و حوالو ها گریته و زارو که به انشالله از نحمه علی انشالله ای رو امی هرن امبردان امی هرن قلبه اما دین نمیش که ام بکیف و جوش و سلام و رز جته و اکیبا ترا استرانا در ریزی دا تزمرا لیخی امی پرکیف خوش بفن سلام علیکم خاطره و
0: وی علیکم السلام سر سرا سر چوارا اغرات آخره و که کمینی شا هر بیشی از ببیشم و بردوام کن که جان کی دنجیم پری خوب دن مساجن و ین دن ین کواتنه کنو دریج مگو چیه مگو حیرا ماشالله تمام فرقناک و امی شخوره بخوینن هی دی دی و بیا وای امی بحرکن دناف مساج پیامانده هنکی ام چاوت کن هنکی پیشی مساج راست راست از خویم دورجی دنگان امی لب نیارن که که اصلا گویی روش باش ماشاءالله شده ام بطرا که خوشت بین از لیچه دگرم از دریدم درم آمده دخوازی که من هبو تجمر آرام سرحد اخوالتو بینی تیخی نوار ریزه ام پر که خوش ببین سلاو جوا حمیان را گویی وی ساعتا تا خوش بینر آنا بیستک بره ما آرام سرحد ملیخست او چو حتی جا صبح تزانی نوسا گوا کو ایجا استرامبش مه گله کنه ماشاءالله می انا له خنجا تو ببینه امه وانا دور بدور امه له خن چونکه موهاله نخن بلا جي حمو استرامبشن مره ببچه بلا امبشن جوان تفكا ام بناسن ام زانبن و ام جوانا استران استران گودار کن نوسا و می انا البوم کي له خن جي استرامبش کي مي دي حباله خن نا هيدا وسا امه خوشتراوي چي جي استرامبش کي مي همي کي له خن ایشان جانان چی ده جانان بشن گوتاره کی میدن او اینا راد بهنه کی زند و بندان بلستر باده و زودتر ته گوتیه روش آب خیر از حوزانم جمیر دین سلاو و ریس گوتیه جه حمو خبادکاران را سر سر سر چهوارد گوتیه دو من سترانه که بویرنگی خواست بو امینا باشه امی ویشتیخن ریزه و دوره گر کدام آمشی بوی آوائی بمیه باشه ساعتا و خوش ماشالان بشن جه دنگو بشنواره گلک دنگو رنگ هنه می واناشی لیخن و بالا خو بدنه هیدی به هیدی ایجا مگو هنه کی مندیلا بهشین بجاره تد بخی وقت هاتیه ای کام لیخن

0: Ah, dalam ya. Esselamu aleyküm Hasan Ebra. Roza ta xeyr be. Yayına ta xeyr be. Tara kolay be birayim min. Ez Cumali Aydin, xalqi qarşi qaqızmanı. Roy biz 4 saat ata dinlemişkim zi az aciz nabim. Az pır keyf hoştuğum. Dabe kolama hami haci bire xora vayk yazı pır memnun bim. Amanati xodi be xatırı ta birayim min.
1: Keke min, okra ta akhire be, keke min rez u silav u hormati khwa jvi denge teye, jvi denge teye uha waka tishki uha nazik u nazanin, tishki wusa tuj ha, wallahi galagi kefam jarahat, ta her biji saata ta khwa jdenge ta her u her lidne ba hira Ene gava ku meriv li mala deng bejan, gava ku meriv li civata deng bejan, diwana deng bejan meriv rune gare meriv sa beje deng, gare meriv bebeje ku hayra denge te nemre, hayra tu nemri u yani deng li dine her beji her beji gare m tişte usa gale ki khoşi beje hayra ev deng denge meye rumeta mene, denge mene, denge zmane meye şerinin
2: Hasan abi, selamu aleyküm, roj baş Ez Mehmet Khayki Vani Muradi, Çerkezköy teki zavir dinim جبوی تج بوی ترت کردی جبوی گله کرد کلام با با مرد جان دلیمن تبینی سر زمان گله کی خوش بین روز و خوش با ور پویت با امانت خودی بین
1: وای سر سر سر چهاره تجی امانت خودی تو و حمو هوا لو هوگرین تز ببیشم گویی اسبات بخیر به برای دلال تو بخیر هاتی کایرو استرانا الند حزم القوش تخرزه گویی جبو خلق قصر وای سر سر سر چهاره ام ببیشن و از گرال دمیر شخص سلاو خوش مرا شاند بو وی سلاو ایجی دیسا سر سر سر چواره و گوتیه سلاو برای حسن وی سر سریم سر چاوه من از ببیشم گوتیه روشا و خوش و گشمه انشالله امین یام توکه گوتیهش باتمن لیلا سلاو خوشاندیه جه نارین پویراز و محمد امیر سرانک دخوازه وی سر سر سر چواره ببیشن و جوان را میوان سران خوش و شیرین دلال ایران می بشینین توا تیخن ریزه تیخن دوره لی لالیه دنجی ایجا کسی که مساج و پیامین خواه سلاوین خواه هنون و جمارا شاندیه از وانای شنحبا هم بخواین هنه نکیم بالا خوب بدنه او بخیر هاتنه سر چعواز سر سرار هاتنه گوتیه سباتا بخیر بکه که اصلا از ایبو جمیر دینه جمازدا جگنده قصر که هر سبت بشه دناو عرداده گهداریه ود کم گله که کیف خوشت بم سلاو و رز دشینیم جحمو کسی مردینی را گوتیه کانی سترانا حمید قردنیس ناوه ته بینین سر رادیو ترت کردیه می پر که خوش ببین گوتیه وی ساعتا تا خوش که من امی وانا یک کل برد سیمنه ای رو ده پلیلی سامده حاضرم به طایبیت امی وانا دین انسره وید کم که ایجا می بکیف و بجوش بردوام که

0: وای ساعت خوش ده ساغ و ایجا گودار عزیز دلال والله این وان مساج پیمن وین کوتن برد سیمن وها گله کی خوش که یعنی رنگ کی خوش ام ددن ها بونزانن یعنی اف رنگ این شیرین و دلال اوانا تبکی تدوی قیم دناف دلی خود ده حبینن و دمحینن وای ساعتا خوش که که من هر وها نانا خالی من رزدار خالی من شاین که تدوی قی جانا اجه مسترم لبله تدوی قی جا جانا خالی داتین او خوشمو مستر خویاد که لی ده باشه خالو جان از وها جانش به وقت کمش بکنی که وها اک ببی جبون که وهاش مبچوکتر ببی ببجنو ببجنو بالا خواجی یعنی ام جارنا هف در باس کن جانا شیم به ورنه ویس ریز و سلام من یه تایبت شدن خالو جان
1: تایجام گیگر سلام ورز که حسن ویس ویجی ام به انرژی دو تیر و تیجی ام در باسی کاری خود بین تو گلی که جایی و دنگ دیو خواش و برونی روژه امی به کیف و به کلجان خواهش به دره وان ستانه دره همه دریا خدا بمشن
0: وی اوغر به اوغر خیر به کفر البر پیت پنیر به ماشالله از بیشم ساعتا تش خوش که تا ویدنگ خواه تش مرا شان مالا تا وار بشی گوتی روش باشا به از جروح های جسرو جمع جمعه گوتی شاکر و وکه از دکان رونشتی مد بجد یاو جارنا مرف عاجز بد دشونه خوده عین وسا گوتی های ساعتا تا خوش لی ام بیشن خوده برکت بده و وکی دنجی تامشی ام بیشن قوات دکان بی ایدی وقت وی دکان اکو ها برکت اکا خوش ده که بیاو قوات کد ام بیشن وها مشتری جهاتن وکی دنجی خلق جهاتن تی بیشی ایدی تمامه گوتیه مرحبا از ارکان توس جه باجار بورسا اسلامی خوشوارد چینم گوتیه شوان پرور جه شوان پرور نازه نازه نوه سرانا و یلیخ مگله که که خوش ببین ده بجه وی ساعتا تا جه خوش او لالیه دن سلاوه نوه یین کلسر اینستاگرام تن از لوانا جه دنیرم دست و ساغ ساعتا و خوش ببجه ایشال آلیه دن دنگ و رنگ وجه هاتیه ده ساغ ساعت خوش از ببیجم نهاز دور بدور الوان شد نیرم ماشالله ماشالله او جه بجنو باله را ماشالله
2: خالی حسن روش باش از به سترانه داوی دیاری صداته خورسی و اینسه مالا قلی

0: ساعت خوش از بیشم شو بو همو گهدار املاین هیشاو دلال یک نو هاتنه وی سر سرا سر چاوارا هاتنه و ایدی هاتن بونه جه اندامه کی جه حواله کی می مالباتا میا خوشکو دلال یا رونیا روشه دبلا روشا و وکی هر جار رونی به خوش به گش به لورا از دینا یک جه مساشا و یک جه جدنگ و از فهم دکم که روشا و رونیا وی ساعتا و خوش ته وی وی یکی ایجا هنکی از مساج پیامین و جیم بخوینم بیشن دسته و سخت مساج خو گابا کوشان دنگ خو کوشان بلا دنگ کی وها خوش ام بیشن شخوا جواته او کردیا ویا شیرین و دلال یا رحای آیری یا بوتان آیری یا سرحد یا ویالی یا ویالی تفک حیرا دولمندیا منه زمان منه او رومتا میم ببیشن او تافلی جی گهدار بکن
1: سلام علیکم یکی حسن روش باش اج باجار موشه ویسه زو ریدا لتا گودار دکم و دمشم ناوه مصبحی اج باجار موشه مه و تشکرم آخرا دستران اکی حمی حجیج مرا ویسه زو لیخی از گلک کیف خوش دفم دم باش دمینی بخیر
0: دما تج خوش که کمن یعنی براسی از گاوا کدنگه و از گودار دکم و از دبیشم آها وی سترانه وای مدا و مسترانه جی ملیخ ساعتا تخوش دسته تساغ به مثلا جوان حجر جی بوی اوائی جی او جی هید دوره ده و گاوه کون سترانه و متخوازن شخوا او سترانه مای خوش و یه دلال یعنی از جی گودارد کم تی جی گودارد که یه دی جی گودارد کم تب گودارد کم بحورا لی ام ویا چی ام چید کن ام جهر سترانه بیش اکیمه ام یکی لید خنا
2: سلام ورز از باطبار مناوه من عقیده جبوی سترانا بکر شرخصید کاریج مارا بیجی
0: وی سر جوارا عقیده جا جباطمان را سلاوی خواهم دشینین هر بیجی جتارا و جحمو باطمان را ساعتات خوش او که موی سترانه تباور که وی سترانه کمدید امه بیشن تمام امه حاضر بکن آماده بکن بس همه امه بیشن تک و امه چی بکن امه دین سره
3: حسن آبی مرحبا اجراهای سلام یو خدای دشینم شما را جوان حج و ولات ملیخ سوا مالباتا قرهگی چی بالکا
0: وای ساعت ته خوش و غرات شی اخری به او دسته ته صاحب هر به جیز به بشم و درن عزیز و دلال بیا وای رنگ کی خوش بدنگین خوش خوام بهورنه او سلاوین و مساج و پیامین و وناج البرد سمن استکنی از خوینم از بالا خدمه نه دا خوازن و یین کو تایبت و گوت بو ونا درزه دنه دور د دوره دنه دور به دور جی ام دچن د هر کینن

جان گوهدارین عزیز و هجا و دلال بله ما ساعت خواه آویت پشتی نهانجی و حتا هی وقت که گله که خوشی دلال جمعه بهاورا بن ساعت او خوشی دلال ایجا گاواکو امد بیشن نوبل چطه بیرا و جارنا امنوها جارنا مثلا کسی که وی خلاطا بستاندانا و نستاندیه مثلا او هنه ده ادبیات ده کسی وکی یاشار کمال یاجی ده هنه که تشتندن جی هنه که مثلا تد بیشی حیرا وینا تشته که وها معظم کریه دنیای همه بیشه جش سری ده جنو با کشف کریه لبره خلاطا نوبل جارنا ایکو نستاندنه جی هنه لبره ایکو دستین انجی ایکو حق کرنه جی گله که وان پر هنه مثلا بیشن پارو پیرار بگره حتا ایسا وی جاره لفزایه یعنی لوزایه لفزایه او هنه که پرچه ایم بچوچک هنه یعنی چی وها تشتک ایم بچوچک هنه یک جوانا جی کتنه شوپا وان دو وان و فرانسیس هالزن خاطیه داین او خلاطا نوبل فیزیکه ایده برا سرخیره بجیره و او جی بلچیکای فیزیک ناسه پروفسور فرانسیس هالزن و دنوه ورده کریه کو وانا وکی کوان ببینه تامی رصد خانه هنه وان مرجکین مزن هنه او بفی اوائی بری وان کمره این مزن یعنی امبیشن وان

0: Saat xwe şembe bêjin dest sax îja keke me İbrahim jî hatiye wey sersera ser çavar hatiye keke İbrahim ya bi rastî jî mesaj û peyaman heta ji destê me heye ez bile ez bez dixwenim deja û nihal û wextê me dibînin newsa bi rastî jî li gora dorê li gora rezê heta ji destê me heye em diçin keke me îja tu bi xêr hatî sersera ser çavar hatî
1: belê İbrahim Hesen abî roj baş der ez İbrahim Yıldırım mamoste em car di derin ser îş ama ji kerema xwe li gorî dilê me sanekê rêxê شغله دعوتي جمرت قال بلاخي امكن خوش بمن تعرف مين دخوشي دم مستدلا
0: وي سر سر ام سر شاوي ميا شغل دعوتي شكون نها نها تديتنا ما قوم قوم جياني قوبا قوبا جياني هر بيجي اشترى وجهوالي ترى يكل كلكت بجا شغل دعوتي اي ساعات تخوشا قلت يا صباح الخير بك كي حسن از دوقان شمير دي نجم از داك جكوند قصر كي حمو کسارا گوتیه سلاو خواه از دشینیم جه همو گنده قصر که را دشینیم سترانا گوتیه از توش بو پسما می خواه ای بو گوتیه بینن و لخ می گله که کف خوش ببین وی ساعتا تا خواهش هر بجی و بفیا وی هنکی دنجیم بردوام بکن بالا خواه بدنه و ده بطایبت جی طيبات جيب ساق نزل كدر ابنرم لواصة فيز ابنرم هر بجي كالكيماجي وهاتية ويسر سرا وسر جعبار
2: دم باش روز آوا خوش به دنگیت امپر کف خوشن دنگیت سویتات هبونات در دنیای هر هبه لی اجی دخوازم به هل بسیگ مجدیا خو سه کریه بور پاری بکم دیام دیگو کی من بخشه کی دانی به نزانی گلو چیچه رحان سوسن مته دانی یکی پیس کوتی کی گوری کی حرام هات کو از خودیم تو جنانی گلک سپاس سترانا در ریزه ده دیاری تمامی گهدار آدکن دم آبا خوش به
0: دم آتا جی خوش و گشبه که که من یا و براسی جی او حل بست خواندن من ارهم لدنگ تته و هم جی تا خوش خوش تلهفتی نیا و گلک خوشه که فهم گلک جراته همات هر رو تجمار بیش والله یزه بیشم ساعتات خوش ایجا شوین هاتیه شوین سرسرا سرچوار هاتی شوین تب خیر هاتی گوتیه که که حسن جه که ایساق را گوتیه ببیشه از شوین یعنی جه تر اشتلاف و عشاندیه ایساق می نها سترانه که خوشی می جره لیخن گوتیه دو من نام پیشان بله من دوم شاهده وینه گوتیه ساعت پینچان ده از آنجخ گیشتم ماله او دبیجه که که جمرا بحثا عشق و عبینه بکه یعنی بحثا حس کرنه یا راست افانا تف لبامه بیشن یکن ایجا گواکو حس کرن تنه به دباور که دنیا جنا گره یعنی تتشتک ام بیشن نهاشه پل یا پل دارا نهاشن یا بویا وی مرب کاره ببیشه گواکو حس کرن تنه به خود عمره کی خوش تمنه کی خوش و کی دنجی عمره کی بتندرستی یعنی بصحت بدمه یا هر مهم جو اوه شوی دوران کی بر دوام کری مساج که خویا دنج مرا شاندیه گوتیه هر حال وسا خویات که کو امه زوج و دنیای کوش بکن و هرند بشه چون که هر تشی خور خنه درد و بجه از شوین جوان حجو سرانک جمع خواستیه جوان حجو سرانک ویا دنه امی وینا شتاره لیخن بلا اوجی شتاره به حیرا لورا گلک گله مهنه بلا یک جوان جی گله زربه لی تدبقی تعمو لذتا دنیای چی قاس ده چه جی بنیره هم خوشت هم مرف کاره خوشتر بکه و هم جی مرف کاره جرزه بکه ایجا او دسته مده جبر کو تشتی دسته مدنه امنی کارن کسی گلی و گازن جی خواه جوان بکن حیاتا مه جیانا مه، ساعت مه، دقی مه، اوانا تفت دسته مه دنه جبوه حتی هم کار بین حیرا کیف و لذت برا البامه ایجا دنما ورده که که مه جه رومانیا سلاوه خوشمارا شاندیا رومانیا بینره تا سریویا لیه دنیای ایجا هم دبیشن ماشالله دنگی رونیا روشه دیگه گلک جیان نوسا او بیا وای جی که ما هاتیه لبله تا خیره می چمان سر چمه تو وش بی انشالله
3: سلام علیکم خالحس از حیاتی چولیگ رایا از ها رومانیا بکرشت خیب جانا مای نونت مای فرند مای پرنت خیب جید و انشو ساعت دید کنا ریا شما گوشتاری کنا حیون بعد نیم روی ساعت یس چیمی از قایلی بیا کرمونجی ترواج لا از زون افومیک لا از نشکن قلبه که ایرا ازا زون خود ازا زون برادر ازا زون دلال زون زازا جا ترگونا و از وازانا تیو دیرا دلال ماربوجین از وازانا دلیل دیرانه را یو دیرا حرکتلی هم کنگو دوا تا آیا ماربوجین و وابتون چولی گجونر بیار وابتون جال کردونر بیار وابتون بسلمونونر بیار سلام علیکم نو خیره
0: چمان سر ککی می تخیر آمی تخیر میانده بی انشالله و بیاوی ابنی را چنگ گوتنین زازاکی نه حتا چنگ گوتنین زازاکی یعنی هنه که ها امجی زونه ما ابنی را بیجه زونه ما وسا خوشت بیجه خوشت گه ماشالله گلکی دلال جی خبرده داخفه لی دی بیجه از قایل بیا از کرداسی قصه بکا لابلی دی بیجه گهداریا من بینی را یعنی بیجه گهداریا من باشش با کرمانجی لی وکی دن گوا کتی خبردان هنه که دی خبردان کرمانجی دی از نکارم باخم و جباوید بیجه از بزازاکی شتارا وی دنگی دیشینیم و سرسرم سرچاویم سترانا دلیل دیلانار جمع خواستیه می ویناش تیخ نرزه و به وی آوائی می بیشنش خود تام جی حات بو وقت سترانا که می آزازاکی لورا هر جار ام سترانا خواه آزازاکی سورانی گورانی هورامی ام تبک آدخ نرزه یا و حیرا تامین زمان ما ین کردینه تبک تف گرمانجی زازاکی سورن تف به هوره دبینه چی؟ دبینه داره که وسا مازن که اب همو زمان دبینی دنه

بله بله که سبعتین به نازا خواهیم شهاتیه که سبعتین جمعه ایرو نازاد که باور کی که من ایرا گاوا کتا گوت پروبلم تنه تزانی امی وینا داویا هری داویا دا ملیخن چونکی من تامل گورا ویج معیار کرگه و شوان پرور نازه امی وینا اشتره لیخن حیرا دست تساق ساعت آتا خوش لی بله ریز حرمت خوش هر وها اشتره دشینم تزانی که وها وان سترانه وها بحرکت و بکیف و بجوش وانا ملیخن لی که حیرا تا گوت ایدیم گوت نا تم العرده ناهلین یعنی امی وینا اشتره لیخن ببه نبجی ساعت آتا خوش کتی روش باش حوالی حسن سلاو ریز جنسی بینید بجه سترانک جم دخوازن جمم ارارات شیرتا دل گلک سپاس کتیه ایلیاس مم ارارات ایرو ملیخ سحیره ام اوینا بهلن جارکتن

دگواری الیاس ایجا الیاس ایجا جی سلاوی خوشتر چینم ساعتا تخوش دست تساخ نها بنر جوان حجو او زوده دره ده که ام جوان حجو دنگی وی رنگی وی و بشنو بالاوه هنگی بین برچاوی خود دیجا براوی سترانا خوش یا کود بشه گل ازارم گوهدک.

0: Hayraydi mesajı peyamen davi yen ku hatine berdese me muanaşi bixoynin u idi xatirin biçuk u mazın jev bixoazı nevsa rastî dese me tıd beqeyi jev nabe yani usa da are vaxte me tqede muhavet binin le beli hey jiti beqe me davam bikin gotiye beyani başka ki asan roja nu jwe peşkeşvana gotarvana vakidin jiju hamu kurdara khir u selameti be amin inşallah گوتیه براسی حمود امسال جهف خوشترین لیبله از بهاره بگله که حزکم بینا کلیل کان دنگ طیر و چوی کان جبوم دویجه او کسی که وکی من دفکرین هبن هن ما اوان کسان را سترانا و گوتیه نوروز آری و جمعه را پیشکش بکن میگله که کیف خوش بن و گوتیه روش باش حمو ولات مرا گوتیه سلاوش باجار رشخل است شروان باکور سلاوی خود ویا و ایشاندیه شروان عزیز و دلال سلاوی میجی جبو ته جبو بطایبت ام بیجن جبو خوشی جان ته وید کم کبرا عینی و سال بر دلی ته بن خورتو و دنگو رنگین و ین داوی ین بر بداویه و اوجته
1: امین سلام علیکم روش باش چوانی باشی امین حوال من جانر اکمن از یه حاکان ایلگین همسر کارو باری خنه گداریا مدیوی سلام مجدرا شرکیا کلام ها ریزه دا برا ایدری بازی دیرا وری سر چوان سر سرا
0: سرچاوت سر گلا وان گلن محمدی وان گلن خوشک و دلال گدارن عزیز و دلال ایجا دناورده گواکو مساج و پیامین خوشی شاند امواناش دبینن لبله گواکون لما بگرن حیره نها منکارن به هبر خبر بدن یا راست لبله دشوناوه ده ون مساجا بشینن دشوناوه ده ون چبکن ون مساج خواه بشینن و مساج خوش مارا بریکن امیجی دنگی و بلا ده پازه بیس ثانیه بمگوصاد گود ایدی نه بلا و حال گورا دلی خواه بی سی ثانیه قید بکنم و جبارا بشینین و بویا وای جی که ام بویا وای خاطرین داوی خاطرین کو ایدی وها لسر زمانه مته لی وها پر پر جدلی منای ام وانا جوارا ببیجین و بویا وای جهاب را ببیجین بله ایرو براسی گل اکستران حاطن خواستن جبر بیه که سترانی که من امپیرا نگیشتون ملی نخست ون بویا وای لبنده بن جارا کدن انشالله می وانا لیخن بیا وای ام دلی خواه جهف ناهلن لورا اف ام دکن کو دلی هف خوش بکن لورا ما مرب کاره بیشه اف سترانج آدن یعنی جی اف سترانج همو سترانا خوشتره بلکی دمک جمر وارا خوشته لبلی دمک ادن ده ام بیشه همو سترانا زمان ما شیرینن قنجن خوشکن دلالن تبی وان همو هستو ایسین خوش اجی اسلاوین خواه جنیزیک و جدل و جان و جوارا چینم و نها و پیشی خاطر خواستنی مساج داویج کام بخوین گوتی روش باش که حسن از جه اردیش آزاد شاهین سترانا درزه ده گوتیه بلا جمالباتا من را دیاری به گوتیه وی ساعتا تا خوش تره و جمالباتا تره امجی ریز و سلاوی خواه بشینن هر بجی ایدی وقت ما لوه داری خلاص و قدیا در ممین دناو خیر خوشیه ده ایسا قوینجی در هنریا منا تکنیکی کر مالای آوا دست ایسا کو ایرو سترانین وای ین کواد خواستن وانا یک بی یک ریز کر خستا در ریزه خستا دوره مالای آوا دست ساخ و وکی دن از حسان ارتاش پیشکش وانی وای بمین دناو خیر خوشیه ده دن باش ساعتا و خوش روژا و خوش

او حسره دما کو امکیواز هور دکن دهرکن او یه دمن خمگینیه دهرکن نیکن او حسره جبر هستن ما ام دبارینن باندوراوه تسیراوه وک ایلاجه کی دبیجن بسپور وک او ایلاجن جبو سر ایشه ام دخون بذی اوایی ایشا دلیما دحلینه و سترسا لسر مجی هری کم دکه آنگو گهدارین عزیز گیری شوازا لاشه میکو جبو امرحت ببندکه و ناف تفگرک وها. دماکو عاجزین ما وگ بارکی گراندکه و سردلی ما بسایا حسران اموی باری جی سردلی خدا ویجن. ام خوشی آرام دکن. آنگو خویایی گیری نتشتکی خرابه. لی هلبت رویکی بکن و بکیف هلبت خوشتر و خوشتکتره. و از جهیوی دکم دیجیانا و ده هر گاف بویرن ریه و بکنین بقومن. بله گهدارین عزیز دیسم بری خوابودن سترانه که خجه ویج مره بیجه قیزی که باجاری.

0: Vari xebata wey. Yani dibe evari saat 11 daharı sibe zute. Yani dibe ror adize. Dibe jibona vara gori mişopan diye tehlika ve şey. Jibona zlami mi? Jibona kalita goti uyku hijyeni. Jibona hijyena a xewe mamuse mi jmer. Çi peşin ya bu kafi? Savala kele ki mimi. Hoşka zelal. Jibona ve savala te a mimi. Emz kele ki spasya koşter dişine. Emz lab rej gele xoer. E Almanya dişine.
1: Rastı veya vakte go pır mühimi. Hınık nahoşe me vak mı go bipolar depresyona grand tence me dve vardi ya dve ya vardi ya. Ro ke hafta ke bro duş ola hafta ke şef duş ola. Mesela teşhisavi bipolar be em dve ya sahiştar. Rapor yazık am dve ya gerek vardi ya nek. Rastı. Ama ne kadar dünyaya kişi var, bey vardi ya bakın. Hani ki evi şef bir şey olur rastı. Vayat çıkı müziğim hota hat. Em dedim ben gerek oda hotari bık. Çünkü be tarih ne bu, be denk ne be ve çay xavet şiar bıve o rakav şiar bıve rakav şiar bıve rakav kalite xavet dikeve.
0: Evet.
1: Gerek xavavi be kesinti bı. Raket gerek hatta 7-8 saat raketi bı mine.
0: Evet.
1: Yani sıkıntıya ki en mühim evi. Megoya nan rem rem evresi vaya pevri not dakit vari dervast bı. Not dakit dervast bı. Beri şiarbuni rem zede de bi, xaun zede de bi, u şiarbun ji çe de bi. İşte dvi havit, hotel ser hev dura neke ve nan rem, yani hava gran kem de bi, ev ji istirahat, vücud istirahat nake, u bi havi hem nehoşiye vücud, nehoşiye psikoloji ji le zede de bi. Diş ki en mühim gerek var bi ki, u hota hat hemen xarını gran neko, xarın neken hem evari ji hem var dikin, hem mesela dibi saata dereng, xarını gran duxu, و چای قهوه پر زیده دخو و خوا خود حرمینه هم درنگ رادکه و هم خود رادکه ویجی شوه دو سه در با چار در با رادبه و رادکه و رادبه و رادکه و چایی قالی تاویده که و خود برو استرحاتا وجود کم چه ده به
0: آره.
1: وی آوید تشکه هم مهم پیشتیش مسایه ها درکت جواردی ها درکت ور مالی اوداک تاری و بیدنگ و تشکی سبک پشتی خوار هک برشی به راکه و 7-8 ساعته خواری راکه
0: آره و چه ما موستا ام دمیشن یعنی ام جبونا خواه مرا کنگی سری پسپوره پسیکیاتر یعنی مینا کس بیشم آنا تو پرسکریه که متونه دی وقتا ام دا آلی خواه ده کی جا دمید ام بیش والا واحدی قالیت خواه مخرابه سری پسپوره پسیکیاتر یعنی مرا سری لوخه یعنی ام جی میم ام هر تشتی ام هیدی خواه جی هندک ام هر تشتی بیده ده نورماله ام ورد فکر ام هیچ اما نا اما لیکاریش ما مستار ناستین اوجی نه چکی شاشتی ما مستار
1: اوجی شاشتی وی هاوی وقت مگو خوا خرابه ام دویم پریمر اینسومیا مثلا بنی تو نخوشی تو نه دپرسیون قایق تریاک تو نه اما دیسه جی خواهی تو نایی ام پریمر اینسومیا یعنی به سبب به بلا سبب خواهی نایی وانچه آنه زاتن اوجی تینجمه
0: اره
1: وی کام چابک
0: اره
1: و جا گلگ در باجید مثلا تین دوی خوام تو نه امام لی سوال دکن ام دننن او دپرسیون دهی هایی وجه تو نه هم خواوی تو نه هم کیفاوی تو نه هم اشتهاوی کن بویو هم گوری بری کسیر نا پیو دکوه او ده تنی تاری دسکنه وی چاگی هم تولی دپرسیون تداویه دپرسیون هم خواوی جی راست کن و ذاتن وقت مگو تریاک تیت هبه او تشکی فرقلی گرکم ویا دو پروگرام ها پیوینا و
0: بلا اجیگالی کی مهمه
1: اوان زمانه سونه پیشتی 2010 اف تریاکی پسیکوستیملان و که از ناوه آن نویجم پر زیده بویر و ایج پر خوی دروینه و ای تریاک جی فهم ناکن دوی یا مهندک رادکافن کیفا مل جی حال بکی کیفا آن جنال جمعی بلرتیه شیزوفرینی دیمبونی ایجی چیده که و ایجی تشکی فاقلیه اما خو نخوشی امپر دپرسیون خواه همان خراد به گلک در با خواه همان کم ده به اما شسدی بیست حبی خواه همان زیده جی ده به اوجی بلرتیا دپرسیونه مگو یا خواه زیده جی نباشه و وقت اگو ویچای خوطا روک دروسه رو خواه وی کم به بی خواه به ویچای وجود جی سیانده که سترسا وی زیده ده به و بیده کاری خوشی نکار بکن
0: اره
1: دید وی یا از بخوابونی از سر ماسی نکارم بشخولم از نکارم ایشه ها بکنم

Otiyak jimaramaya. Qat mesekinin mabigarın u beştar bübün. Jigay nivi hesabı me Instagram'ı heye ve derece hundkarın mabı şopinin hesabı me Instagram'ı az zanım terateye jive derece hundkarın ve ha peyami xa jimara bişinin hemji rupala ma ve ha bişopinin tamaşavani ma u gıhtarın aziz kesin kuji radyo terate kurdi jigo hekha dedin ma heke ve ha rey da heke un nekarın jimara ma qayt bikin jisar حساب ما یا اینستاگرام جمارما ات ساعت یعنی ویسه جوی داره وقتی کن بکم رو پلمت کارن جمارما ببینن حکی کسی که بشتر برنامه ببین امی دو پرسان جوان کسان بپرسن انجام وان دو پرسان دا حکی جبا هر دو پرسان جوان برسن و راست بدن امی ناوی و بنویسن صبح امی پیش کن خواه کشن انجام پیش که دا هن دیاری این مهنه وک رادیو نوستاجیک سعاده دیشتال و پیقاب جوان یک وک دیاری که ترده کردی امی جوارا بشینن لب لازده وقت من اچه از باور می رود تلفون وها رنگ برنگ جب گلگ باجار جدا جمع را بین بلا وقت من اچه هم دست به برنامه خواه بکن بلا برنامه از دانم دست ببکن

0: ji nezikî 645 yan ji 5 filan dibore melo bank dide. Demek nezikî 40 dakika filan navber amade heye. İs salte Ramazan xoş darboz be. Disa
1: tete zavustan.
0: İnşallah xoş dibe ya. Vallahi Ramazan. Ve havino mesela Ramazan pır zora.
1: Evvela baran dibari şili bu açan ro şili vay ronki. Tav derket inki dünya vay inki gel. Bu idam ara dar barroja
0: ha. O sana. İru vidari jihne ki oha baran tıxot, bari le sakini zede ne hat.
1: Na vra ne bari vela. Me ana ava frangiyat da kusi val balkoneye.
0: Ha o sana havaya ve xoşa.
1: Are, are.
0: Yo, başı. Şave sonra yonla?
1: Ne, şave sonra. Mine deri paza da gireyim.
0: Ha, şave idi sonra.
1: Ömer, mi go, tavu yeri go.
0: Me çoğu?
1: Tavu yeri go, mesela, ava fırngi amtinin, mesela, mi ki, jet, dukhola mezar kıncar kufika sipi davetser.
0: Are?
1: Mi go, avu ya, mesela, va tavu hani, tavu da runde ko, germ ter, o bazı ndure tavu da runda bakalin, o tekin frakı, o tek buzdala, bir tişki naba, Ömer.
0: Ha, tiştak naba o sovke.
1: Ari, run asini mi hasa run da sord kim tertemi od kim fraki vil kapa pizza buzla bi atış na bata. Bu salji de atış na.
0: Ey Allah Meryem hoto haruj bu hadisa agahi en hoş bide de gelek boş. Ha
1: vela Meryem. Ya yazım bile bin de ko bidi gwan da ben am da ben ev hoto no hadi ki kitab ne di ya hoto tebek de hava da ben de gri.
0: Bele. Ari rost bi jo Allah.
1: Na na xu sorkin de tawel ave de ya ha xu ya xta tem bakali mi ba na bu ji sorkin o tali.
0: Jiba ki kif na gira.
1: Na gri da na gri.
0: Na gira ji. Yan sar de uham mahana ki uha run te xsar solçe.
1: Bu so xra na. Ya va na u ya na amari mi ya fayda na te.
0: Na ja. Na da na ja xu hadi so kif de gira.
1: Na na na ga ja de gri te gira bakali na drun da qali ya waqta ida tiski na.
0: Başe بیخم نو پوشت دو دوستایان بیخم این تانی کرده
1: چه بیخم؟ نا نا تتقاب کی، اما وقت ترون در رون سور کری، یا تتقاب کی، قطع های بسه تک دولابی، تکی نابی
0: ها بیخم دولابی، تمام، از او سو که مریم خان اره نا مریم خانم، بار ساما دربار کلام اکدانه تو گوه خواه دیدی کلامان نه؟ ساتا جیمارا گوتو بو، از گوه خواه دیدم کلامان فلان
1: اره
0: کلام اکی جارتو بجا احمد و رونی، حیران، تو نه میری نه حکیمی گرو گده، تو نه میری نه حکیمی آه، بار ساما دربار اوی کلام ایدانه دیمیشن ده کلام احمد و رونی دا کی بانک ل احمد اوت که آ عایشه ب زینه ج بسنا د دلال دیمیشن احمد و رونی حیران ناو من نقطه نقطه یه چیه ناوی بی؟ عایشه زینه بسنا یا یانش دلاله
1: والله از بیم چه امریب
0: اره
1: در نخست
0: ده در نخست؟ از چه بکی میده؟ از چه قوب یا بدم ده؟
1: نزم آره ده تشکی ببه
0: این نوها از آلی کاریاتا بکیم پرسا دو دیان دامت خواهد از آلی کاریاتا بکیم ها اره لی همه ناوک بشه نم چه بکیم ناوک بشه مرافی چه تا احمد و رونی
1: حیران ناوه همه
0: های چه تا چه گفت؟
1: بسنا
0: بسنا حیران ناوه همه بسنا تمام وک شقا جایی تو بیشه سادسات از دزانم آه نها ها چیه من؟
1: اری اری
0: بسنا احمد رونی حیران ناوی من بسنا تمام یک شقا جایی تکوت از آن مالا تاوا پرسا ما دودیان دربار زانینگه هان اونوستان دانه دمیشن زانینگه ها سلچوق لکی جان باجاریه آ انقره ب بورسا ج چنقله د قونیا
1: زنوگا چیکی؟
0: سلچوق لی؟
1: سلچوق
0: زانینگه ها سلچوق دمیشن Selçuk Üniversitesi. Lekudere'ye. A. Ankara. B. Bursa. C. Çanakkale. D. Konya. Güey kwa ne de denge kwa? Meryem Hanım.
1: Tamam, Meryem. Güey de gudari dike ma.
0: Evet, tamam. Je telefonu gudari bike. Je televizyonu
1: ne yapar? Evet, Selçuk li çünkü vasta evde filma da seyredikim. Konya'yı.
0: Konya'ya. Sadisat dedi bir şey az onu.
1: اری از آن موفق و فیلم تاریخی است. رکمی از
0: ارکونیا در پای پای تختی کریا جیبو دولت سرچوبی.
1: پای تختی کریا قونیا پای تختی
0: کریا. تمام. وقتی قدری قونیا مجوز اشارت کن مال تاوا.
1: تزی آوا تزی بکو زوا عمر محزار احمد مدیم موتا و متی محمد از و متی محمد رسول
0: عبدکم خودش در آزیبه تمام شما مریم خانم جو برسی مقاش مرادان حالا انسانک صحبت خوشه از جی پرج مریم خانم حزدکم خودش وی راضی به لی از خواستم جاردن تلفن خواه بجم از باورم نها در ری دا یانجل مال خواه کسی که بهاش تراته کردی رادیو گوه خواه دیدن مت بجن گل او چه داخوین او چه پرسن او پرس راحتن یانج او پرس زورن از جید خواستم

0: baştar ببن فلان بهمان به تایبت جوارات بشم گهدارین من 0312-463-2091 جمارا مایا حساب همه اینستاگرام جی از زانم ترته هم تکارن جی به در جمارا پیام خواه بشین هم جی جمارا مایا برنامه لسر حساب همه اینستاگرام هاتیه نویسین لوی در جان تکارن دیسا جمارا مایا بگیرن و قید بکن هم دیشه مردین حق آجار هاتیه حقی بخ مرمر حباش دارا
1: برای امیر فاروق مرحبا شما جی
0: مرحبا تو بخیر آتی پاره زلی من
1: نه بخیر دو خودش تو رازی نه حیر از نخواد میزید و اختراب دو سینه
0: چرم
1: با مطوری از بجه گلزم زو خبر دیدیم متقاس مرسلی بنامه میدیم بنامه تا نبیر گوه هست مطوری جی گوه هستن بس و دمه که دیرش غادی ده منگه گودار بکن
0: بله
1: دو از راستی هاتم گودانه ده والا رابیه خوستان دو جاگریت خرمه دنه هاتم منه گرم گودیس خوادم تلیو بکن
0: نه رادیش تلو درکت بوسه ده بیرام راسته
1: بله بله رات زمه ده کتو مره و آباش بو هست جزی
0: ساقم مره وشه و اون بشتارت بن حقی ویش والا
1: هایی آرکتی بیجیم برنامه تج بو کسی گو عشق زمان به وقت تراپیه بزنه
0: اره یعن خوشوات چه؟ یعن برنامه جوارا خوشته
1: والا زیمه زخی زو خوشته هایی که ها بلتو که تراپی که بینا ما نو فراغ بی اشتر های کاری من پاره زری تو اینه کاری که زیدو حسانی و بی فراغ یا
0: بره
1: بروژ حیا که نبرا ساعت سی و چران بکو راستی ویرم از خوادم زی سیر بکنم زی گوزار بکن بره که بینا فراغ بی
0: ای والا تشتاگی باش کن مالا وابا گلک سپاس
1: میشوارم
0: سامن اولا وی داری گلک حوالی مهنن از بیجن بکی چل بینجی کس هنن لیمیل پشتی گلک اوها که دوانج های تمام تنه از دی برکنان اما لیمیل پشتی اوها اکی بک مازن هیا
1: همکاری کمالی که حجکری تنسه کردی آجید حجکری عمر فاروق
0: حالا بکنی خود جوار راضی با نها حقی بک دو پرسی مهنن پرسامه اول دربار خلیفه اندانه پرسما و هایت بجن جوان هر دو خلیفه یان کی جان زاوای پیغمبر ما بود آ حضرت عثمان و حضرت علی ب حضرت ابو بکر و حضرت عمر ج حضرت عثمان و حضرت عمر د حضرت علی و حضرت ابو بکر
1: یا حضرت علی از یه لانم گو
0: او هایت بجن
1: از آنم گوز نوای پیغمبری مو بله؟
0: اره
1: ایدی
0: خلیفه ایک دنجی هایا
1: بله ابو بکر بو یان عمر شقا آیه دا از نها آفید نر هم بری ترزوری ما
0: آه حضرت عثمان و حضرت علی
1: نا آج من دبی کرز غلط جی بیان دیگه حضرت علی و حضرت ابو بکر
0: قرارت اوه حکی بخوزی بگو هرینا حکی بخوزی بگو هرینا یعنی تو زانه
1: يعني حسد علي خوش كانوا اللي حسد ابو بكر عثمان لا حسد ابو بكر والله بدك حسد عثمان حسد علي بي
0: حضرت عثمان حضرت علي بي يعني شقه آية تد بيجي الظالم
1: الان
0: تمام آية آجار يعني باش نويتا
1: بله
0: ما جوس اشارات بس ما يدديون قوتنا بيشيونا ما بيفك جناب درخست از اشتر بخينم ايدي كي جان درس اشتر خوش به تد گاري بيجي الظالم بس ما وهاي بري باران باته بری نقطه نقطه تاته آ بری باران باته بری برف تاته ب بری باران باته بری سرمای تاته ج بری باران باته بری گوند تاته د بری باران باته بری مرن تاته
1: شکر دیه به یه دکه های بیرون به هنچه تامل می تایا
0: تایا
1: اره گوتو گول جمال تبران بیم
0: اره
1: هنچه تامل می تایا شکر دیه بیم
0: شکر دیه
1: بله
0: مثلا هیلوه هیچا تا باران بایه هیچا تا مرین تایا بیای آواید بیم
1: بله بله بله
0: تمام وقت شکر دیه می‌بینیم سعی شد که دیا مردی نبیجاره
1: مال تا
0: سرسرم ساعت شما خوبه
1: چرا تو نشکه کیم از گوتن کنه بیجم پیشش خواه از که بانی خوزاره که خواهی سلافه دشینیم نی انسان ما گلی ما گلک انسان اولو مظلوم وک گره مسلمان آنجی ده بلا انسان ما تنجی و باشی نکوشن قدر زامن بکیم یا و هر گلک تجربه تجربه کده تجربه برامه تجربه مالا پس پجاری آبا
0: سرسرم ساعت شما تماشا ما حقی بکشی مردین بیوی آبای تلفن کرد بسنی و خجمه را

0: نبا یعنی انسان جاران تشتکی صد کن ول حاصل جیبوی تشت بسا گوت جمرا لی پشت وانه ام هرن اسپارتای ابراهیم ارول هاتیه ابراهیم بک مرحبا شتارا
1: مرحبا مل عمر
0: مرحبا مرحبا سیدا تو بخیراتی تا گوت ملا اجید بشم سیدا
1: رحمة خود اللي بابتا والمهيتا
0: خودش تلاز با آقای تا برش تلفن تکر یان جارا اوله
1: نه اوله یه منه بکی پشت سی و چار و پیجی چی بو
0: جس چار پنج مه بره یان؟
1: نه زو یعنی ادگره و ما دسی مه نگره یعنی من دو مه سی مه
0: هیا اره دسی مه هیا لما هم نویتا نهات بیرا بجی بروی
1: کفلت هم به حسس بو از پی بو
0: خود شفای بده ایشال
1: والا شفای بی چو بی چو رحمه خود او وفات کرد
0: خود رحمه خود که ایشالا
1: سر و سال رحمه لی وابتا خود مریه تعاقش
0: آمین شایی ما حمیم والله یولا راستی یکی جیانه یجی یا حیات یجی
1: شکرش خودی را
0: یعنی خودی دده خودی هل دده
1: جل جلاله و جل شایی
0: اره او سانه یعنی
1: اما هم خودی تعالی گو تاتی دنیای چه گو الله ساتو بایش بوی ملنه
0: اره شخوا این او سانه یعنی وقتی که کسک ده دنیای وقتی که ببک ده دنیای مثلا انسان سانه که او حاطن داوی اوی مرنه لی دیسا جه هر چخواست هم زانن داوی دا مرن هی اجی دیسا جه دلمه کلت با دلمه تیشه لی زیدتر و ها مرن
1: خودی حفظا ایمان مبکی مجدی و ایمان قرآن محروم نکیم
0: آمین ایشالله
1: ایشالله کرم که
0: آمین نا آفیم دو پرسی من هنن پرسام دربار فضای دا یعنی اوزای دا نه
1: پرسا اوزای جم نکه عمل
0: نه نه هم دربار دولت آن دانش
1: تمام دکه
0: پشت آمریکا و روسیه ولات سیمین ولات سسیان ای کمرو شانت فضای اوزای کی جانه آ ژاپونیا ب فرانسا ج چین د هندستان تو بجن اول آمریکا شانت پشت اول روسیه شانت پشت آمریکا شانت جانا سسیه کی جان ولات شاندیه
1: پشت دیمگی ادویم قی نه آنیج بیم ادویم هندستان شالان
0: تا چه گفت؟ تا گفت چه؟ جارا سسیان جسی حرف هم پکته؟
1: چین ها دیمکی
0: حتی اوسو گفت جارا سسیان به بلا اول آجیش بلا جسی حرف هم پکته تمام شقا جایی چی؟
1: ما پینش دانه بلک
0: هره وقت چین همجو سه اشاره بکر پرسام این دودیان دربار مزگفت آن دانه
1: مده
0: تو بجه مزگفت ها شهیدیه ای لکی جان باجاره ای آ تکرداخ ب قجه علی ج ادنه ده مردین
1: از بیم مردینه
0: مردینه توش مردینی بو یاپیمه؟
1: اصلی مردینی من
0: تو مردی؟ آخفتن ادن هنه که
1: وقت اصلی مردی دیمه اما سرت یتشمیش بو من سرت یمان
0: لی آخفتن ادن هنه که اوها دوکا توریان هیه
1: بله بله از تو اصلی بیم توری ما
0: توریه نه اوسا توری ما ما تمام وقت شقا دهی مردین اوسا اشارت کرد سلاو خاج مردینی یارا بشینم یا جبو توریان بشینم
1: والله سلاو خاج بیتم ایومده محمد
0: ادن جان مده محمد
1: و یه حدی سیرا ترد کردید که از تو سپاس جواد کم
0: خودش و رازی
1: و ترد کردی ام جمعه دروف اکی زن جایا گره که ام سورکلی ام تحقیب آوی بکن و ام پی پروگرام اوی قصر بیش نکن و ام نعمت اکی زن مازه یک و بو سبب جی خودت آلا توفیقی بدی یادم
0: آمین آمین اینشالله
1: تاویت جی ماز کم
0: دست برام سم خودش و رازی
1: و سلام امیل کمال کمال بیجه کمال بیشور الحمیا مصطفی بیو خوجا و ی خوجا دی و حمیا
0: جی حمو کسان سر سر شما
1: یا خود تعالی یادم جی و بیو و خودی باشاری گامازم بله ان شاء الله پیش بری
0: آمین ان شاء الله خودش و رازی بم تماشا من تلفن ما جی اسپورت جی بی وای هات خودی جواب ما راضی به اوها گله گیجه پس نه ترتا کردی دا گوت او فرسنده که براستی جی فرسنده که برای جبو هر سری پیوه که کردی جزای پره اتحاد برای این تشتکی و صحب و مخابن زمانی برای وقتی که انسان درد کردن کلانا نتکارین کردی با آخوان ای رو شکر سر اکرانا دولتی یا جمع بشین جی رادیوی که دولتی اما خواد کارن برنامه این کردی پیک بینن دیوام قدر و قیمت وان تشتان بزانه والله جبوها فرسنده باشه کتیا دست ما ام دشن کداره ام دشن استانبوله مراد یوجا هاتیه مراد بگ مرحبا
2: مرحبا ما مستثر شبا
0: مرحبا ایرو مهمان انتهانه
2: Valla mevane min bavê min le îro cemine, o cemberê min ê mezin demîne îro maniya cemine nîvrova bire.

0: selamı beja.
1: Hacı selamı tara.
0: Navi hacı çiye?
1: Hacı Hasan. Hacı Hasan. Günde Rostam gidik ya.
0: Rostam çi?
1: Rostam gidik kopey, gireday kopey.
0: Ya gireday kopey ya.
1: Evet.
0: Serseran serçem hacı hacı ro. Ravşa hacı çoğaya boşa.
1: والا روشای باشه اوجی مالی های دم و خورون های در وفات کرد
0: چه پینشه سال بره
1: پینشه سال بره والا اوی شون دا تنه مایه بینای دنه که و همجه هیچار مورال دنی اندوی زیده غما نکه بینا فره کرد
0: بلو بهنا خواه فره که
1: والا همجی بینا
0: فره اوجی راستیه که یعنی چه بکن ده سر ما هم ده به سر ما بخواهی
1: والا اوجی دست خود تارا باد که برا خواهد مویت ری زندیه دست تارا باد که
0: ازی وها دست خواه به هجینم سلاوک بدم
1: جیافه قره تارا به هجینه ها
0: دمو به نوی تنگ ببلا جارا جمعا را تلفون بکن
1: اری اری حجی هجار امی بگم تو جی به آخده
0: اری بلا جارا حجی بلا سلاوک بده ده چی به او قناه قناه هر کسی کنگی بخواسته بلا تو کاره من بگم
1: والا اوجی دست خود تارا باد که
0: سر سر آسان چون تیم دستی خودش بی رازم نه امی بخصو خوی نانسانه بکن یعنی چه دل انسانی بکن بلا پرسامن بی حکیتو نظر بلا حجی آلی کاری تا بکن
1: حجی تا آلی کاری میکی
0: مجبور ایده مجبور اون دو کس پرسامتی دل مرو بکی در روژ که دا به تقریبی چند تون خوین پمپت که آ یک و دو تون ب سه و پنج تون ج هفت و هشت تون ده بیست و سه تون چند تون خویم پمپت
1: کن بیس آجی دوباره که
0: جاردن دوباره بکن دل مروه که دل انسانه که قلب انسانه که در روژه که ده به تقریبی چند تون خویم پمپت کن آ یک و دو تون ب سه و پنج تون ج هفت و هشت تون ده بیست و سه تون
1: حجی تا حالی کاری میکرده تا دگو از حجی مه از ها زیادی مه
0: اره
1: اوله حجی جی نانی تکاره حالی کاری هم بکرد
0: ناکه
1: هفت هشت تون هیا بارکن روی
0: هفت هشت تون هیا
1: اره
0: تمام باشه یعنی شقه جیه هون تو بیشن هم زانن یعنی هم بیشن حجی تزانه
1: حجی زانه
0: تمام حجی زانه او برسه با حجی بو
1: اره
0: تمام بلا برسه با حجی با جه هفت و هشت تون پرسام یا دودیان درباره جیران این مدانه کی جان جیران ترکیه جه آلی آخ و خواه و هری پچوکه آ نخچوان ب سوریه ج عراق د یونانستان
1: یعنی سوریه هر زیده
0: هر مازن اشتر رو بجیم کی جان بو ایران بو
1: هری مازن ایرانه
0: هری مازن ایران لیدناف شقمان دو تو نشقه من اوی درخست
1: یعنی سوریه زیده خویات کرد بجیم
0: نه چی ما زیده خویات کرد سوان وقتی که خریطه ترکیه چه دیکن جیران این ویجی ده خریطه ده جهت گیرن لی ایران وها پر پچو خویات کرد لی ایران پر مازنه هری مازن ایرانه جالی مازنه های آخو خواه لی خریطه ده سوریه خویات کرد براستی و سوانه لی هری زیده ایرانه
1: عجب ناچمان نوست هری کم
0: هری کم کی جان؟
1: نخچوان
0: نخچوان برسه وقت اوه؟
1: بله ادویم هوا اوی دونه جی سوریه زیده دیسا زیده یونانستان جیه ایراق شیه ناچمان
0: ناچمان
1: پچوکه والا تاکی پچوکه اوی جی سر ارمنستان
0: آزربایجانه
1: آزربایجانه
0: بله یعنی شخواه آیه تو دو بیجه از زانم
1: ادویم شخواه
0: آیه اوه برسه جی برسه وقت بود نه یا حجی بود
1: اوه جی من برسه تمام
0: تمام وقت شخواه آیه نخچوان اموسا اشارت که مال تا و مراد بک سلام مجی کوپی جی استانبول جه همو موشه را و به طایبتی جه حجی حسن را
1: ایساق به وانی تنه گو وانی مال خزیران هم برم
0: نخیده او سلا و هر مهم ها بو یا مال خزیران
1: بجه عبدالباقی دین دار جوانی گواشی گنده کارکاری گلی کارکار
0: گلی کارکار است سلا و مجه وستانه راش کواشه
1: اوجی استعمال دیمینه اوجی نها وانی ایه بگرن
0: اره تام من سلا میخواه شانت چو
1: ایساق به خودش تراز بیمان پسته
0: خودش تراز بیمان پسته سرسان سرچمان تماشاوان من مراد یوجا بی بی آوای برسیم خدان گفت سلام آنجی مال خزیران راجی بشنه نا نزانم زاوا وحانه آنجی مال خزیران پر تترسن یا آنجی جی بک و پر حز دیکن وحانه نزانم نه از جی موسا یالچین آتیه جی دیار بکره جی موسا یالچین بپرسم که جی بر ترسیه یا جی بر حز کرنه آفی موسا مرحبا
2: مرحبا آتش
0: آوان مرحبا تو خیر آتی
2: فراق دلتا به خودش ترازی به
0: دنگی تا جوان هات دنگی

0: Yani heyecan, oha heyecanat da heye, ne yaptın ha?
1: Vallahi değil defa telefon kim, değil defa katıl bir şey televizyon
0: edin. Hayır, kayın sana da bu 10 çaran tercümara telefon kiriye. Osa heyecan atır ki namaş oldu.
1: Vallahi mehir var telefon kırmız, pas deri var kısmet şey bu.
0: Hayır, nasip iyi rubi ya. Ya az etişte işte yapasın, mehecdara gel Murat Yüce Ahaf, ve oha silav ju muşer aşan, ju İstanbul er aşan, ju kopera filan şan, gud ta silav ju vaner ara nashan. Gud, çima? Gud, çimki mal khazira ima gud vanina. نه از مرات او جبر ترسیه و هایا یا انجی جبر حسکرنه او هایا
1: والا حسکرنه یعنی مرم حسکه مرم یعنی شوا جدی و بابی خو حسکه مرم ج رزوری خو خسیا خو آن ازی مرم وانج حسکه
0: اش خواهی جدی و بابن اش خواهد مذهب شافی دا وقتی که انسان دوست که مال خزور اینوی یعنی بیجن خسی و خزور دستمش جوان جیناش که نوسا دست می جوان جیناش که نه من بجی بک دیو باون
1: راست
0: اره نها موسا بک امی چه بکن امی دو پرسان شتاب پرسان پرسان ما دربار فلسطین دانه تبیجین جس سادی چند نفوس فلسطین جبر ایرشن اسرائیل قاتل کوچبر بویا آ سادی پانزده ب سادو چلو پنج ج سادی شست ده سادی نوت
1: ولا جوابا و نت ولا رق نزانم لیانی پر ملت گوش بیه
0: اره
1: از پر ملت یعنی ملت پر پر گوش بیه جبر وی ظلمی وی سواشه
0: بله
1: گرک اوراناوی یکسر بله از سدی سد انزانم از آنجاق تخمینا تخمین بکم تخمینا خو بیزم
0: تخمینک
1: یعنی محقق یکسر به اوراناوی
0: اره
1: یعنی از آرا شستی و نوتی دمامه
0: شست و نوت
1: شست و نوت جوده
0: یان جه یان جی ده یه
1: از بیم یا جه یا ده یعنی چونکی
0: کی جان زیده تر روحاش ترا به منطق ده؟
1: پر ملت گوش گریه جوه داری
0: پر چونه نه اوسا
1: پر چونه
0: ایو اوسا به دوه برصف چه به؟ سادی شش به نوت به
1: یعنی اما از نیزی هف یا مجی از بیم بلکی یا جیست یا نوت
0: اما قرارک بده
1: از بیم نوت
0: نوت
1: Evet.
0: Kararı da davet edildi. Bir şey azıcı Diyarbakır'a telefon etken böyle şıkkı değil be.
1: Evet.
0: Tamam. Değil ya Diyarbakır'a. Sadi, Noti, nüfusa, Filistin'e koşber bu ya. Bursa maya evet. Dudyan. De Kur'an'ı da navi ki cani tüne. A. Hınar. Evet. B. Zencefil. C. Kartul. D. Sir. Ki cani tüne de Kur'an'ı da?
1: از بیم بلکی کارتول به
0: کارتول به شقه جایی قرار تا و تو دو بیجه ازان
1: ترارام او ازان
0: تمامه آها مجلس اشارت که مالا تا و موسا به
1: مالا تا جی آقا هم اشتحت تکن
0: خود جوار آزی با هم جی جوار آزی که خود
1: جوار آزی هم گیت سناف آلویت کن
0: مالا و آقا علیکم سلام
1: امانتی خوده بین
0: سرسلام سرچان سلام جی بسم الله تماشاوان نازیس گهدارین تر تا رادیو کردیه هست خواهیم جاردن تلفن ها جوارا بیجیم دا که و هاجی رادیو ترتا کردی جی بلا تلفن جو مرا بین او برنامه بره وقتی که دست بکر تنل سر اکران این ترتا کردی بو ایدل سر رادیو ترتا کردی جی هیا جی بروی سببه یعنی هم خطاب گلک کسان تکن هم جی تماشوانه را هم جی گهداران را جی بروی سببه تلفن ملی بین اکرانه 0312-463-2091 شما را مایه حساب همه اینستاگرامی چه از زانم ترته یه حکر هم بخوازم پیام میخواه بشینن به غلطی چه حساب ترته کردی تیوی یا چه ترته کردی رادیو را نشینن حساب همه از زانم ترته یه جوی در رد کارن پیام میخواه بشینن هم دیچون وانه علاتین دومان حاطیه آفه علاتین مرحبا
2: وای مرحبا سلام علیکم
0: علیکم سلام چاوی آفه علاتین
2: والله الحمدلله هم باشدن تو چانی
0: والله هزی باشم الحمدلله و هم
2: دروجه هوا مخواست که با مجفاست
0: ها دما هوا خراب به کفات خراب ده
2: یا یا روماتیزم های مشکلی چی ده به نگی تو مگه می دیچی
0: توسته هیچ روزا ده به
2: ده به ده به ها
0: مثلا وقتی کوه ها روماتیزم بود دست بکر تو هیچ زاروک بود یا پشت کوه ها هنگی تمنه تا عمره تا مازم بود پشت
2: ده تمنه من مازم بود باشه
0: باشه یا میشه وقتی کوه هست پیچوک بود مصابو یا بریا بارانه یا چه پشت بارانه و ها
2: که باران چی به مرهیز بکه یا من نیسال 18 سال اقلم روماتیزما های از تدایی دیدیم
0: جیبوی و ها آوا گرم مددانی سر çokê

0: ku heta baş dibiya. Yani ava gerek ji bo romatizma baş e.
1: Erim de, hava gem, hava gem, kuma kel, mela devi bari kumeyi.
0: Bele. Evet. Ola xoda şifayı bide inşallah.
1: Amin.
0: Yani
1: amin.
0: Darboz bele ama eşek xirab insan nikar revajib çay. Nikar bu meşal kan rahati. Eri, ne hapı alatı?
1: Ben hatta zar ediyor şu, kılazım
0: ki. Çan sonu buydu? Sihu penç.
1: Bir kez.
0: Sihu penç? Ha, sihu penç mi?
1: Ama ben göz niye sihu penç ona?
0: Eri var ki sihu penç ona. Bu mu zedettir ki gud?
1: Şey gibi zaten.
0: Çan?
1: Şey gibi zaten sihu penç o.
0: Şestu penç.
1: Şestu haft.
0: Şestu haft.
1: Beli.
0: Disa cüvani?
1: Şükür şoda, Rabbim oradan darın da
0: ya. Gel ekirin de. Pır başa. Ne hapı alatı?
1: کردم
0: همه بحث ولاتون بکن پاشه جمعه بحث چمه که بکن
1: بله
0: تو بجین جان اول لکی جان ولاتی شورش ها سانایی دست بکره بود آ فرانسا یعنی وقت سانایی دورمی تو بجین به ترکی جرا
1: بله
0: آ فرانسا ب انگلستان ج چین د روسیا
1: بلیگم جوی تنه نزارمه چی بجیم نزارم
0: تشتک بجن بچه تا چی
1: بجن بکو خیلی
0: بجن تشتک بجن خواست بکو A. Fransa B. İngilistan C. Çin D. Rusya
1: İngilistan
0: İngilistan abi, çoğu otak ot İngilistan
1: Hama sağda kalp
0: Hama sağda kalp Tamam, ve şıkkı B'yi Dedi bir cihaz zonu
1: Zonu
0: Tamam, pırsa mey dudyon
1: Ne kukhe işte ne kukhe
0: Az ne kukhe Az ne kukhe
1: Ne, zonu ne vatı ne kukhe
0: Az çoğum doktor doktor gudamı hende ne kukhe Hefo teyye
1: Ana
0: hava hoşat nakka nakka. Ana hava vallahi havaydı sor.
1: Havaydı sor.
0: Bir sonra diyor. Kızılırmak Likijan Bajari derdi. Çavkaniya Kızılırmak Likijan Bajari derdi. A Sevas. B Samsun. C Konya. D Sinop.
1: Peki Samsun bezin zaman
0: mı? Belki Samsun be, belki Sinop be, belki Sevas be, belki Konya be. İdazin zaman. İdazin kor bu kokumcu. هیچ نه دنگی موها بلند در کرد شما گوریان پریشا
1: حقیقت به جایی به جز نکرم یعنی شکل ها دیرد که یعنی حشم نه در جایی بکشم
0: بیرد تلویزیون ها توکر نی ناپه من
1: نه والا رادیو تلویزیون
0: ها رادیو ها تمام
1: رادیو زنگی گرتی ها
0: قزل ارمخ جی کجان باشاری دردی
1: بله
0: آ سواس ب سامسون ج قونیا د سینوب آه دیجی مرا برسرک بده لما بخیرم پرکیم
1: Ben bilir Samsun.
0: Samsun? Karar te ve? Tu da bilir
1: misin? Ama az onu da. Ama şaka. Gitene gitene canı da sağa ve.
0: Dış tek nama, canı da sağa ve. Davya ben nama da bir nekâ bersif çiğe. Belki Samsun ben azam. Emanet-i Kudu bu afimi. Ser seran, ser çoğum.
1: Emanet-i Kudu bu.
0: Ser serim. Tamam, şavanim ben. Bernama me de dengi vaniye pır zedeye. Naha telefonu me deyse juvaniye Sabriye Kutlu Hatiye. Sabriye Hanım merhaba.
2: Merhaba, ser çoğum.
0: Merhaba, çoğay Sabriye Hanım.
2: الله از باشم خودش در راضی بیته چانی
0: والله عزیز باشم الحمدلله شکر
2: شکر
0: از چی ماه که خوشم تو زانی؟ جبر کو هم دنگ تا خوشه هم جی پرسامه در باره کلام اکتانه جبر وی
2: بکرم
0: بلکه تو جمعه رو کلام بیجی بیجی نزانه تو احمد و رونی تزانی؟
2: نه اون از احمد و رونی
0: نزانه چاوا نزانه هر دشت تزانی احمد و رونی نزانه
2: احمد رونی
0: ایره چی بو حیران؟
2: علاقه احمد رونی نزانه منا بگیم
0: جیدی تو بزانی جی تو نابیجی
2: بزانی جیدی
0: چی ما تو جمع خییدی؟
2: نه الله اشتا نخییدی
0: گرد تو چخواه همی چون شه هم بخیید؟ صحبت ما خوشه اموها به هورت کنن صحبت ما هیم جاران به هورت سترانانت بیجن سترانان گووند کی دی بیجن؟
2: همجی کد نخییده؟
0: نه ام نخییده
2: نه
0: شکر نابر ما پر باشه به نظر به نظر به نظر
2: اری انشالله
0: اری تو جمعه را سترانک تو بیشی یا نه؟
2: نه او جان اما حفظی که اما یه حفظی از این لید دم حتا ایرو گرده
0: چاوا؟
2: اما حفظی که از این لید دم حتا ایرو تلفونی گرده
0: ای تمام ها جمعه را سترانک بیشه مادم تلفون را تجه خاطیه
2: از ایرو که
0: کفاتتونه ایرو کفاتتونه
2: از میشور که یکی از این آسان پرخدیم مال دو
0: آره تو خوابتی آخ اش جین جهاتی جو هانه همه چی بکنن کارم بطال بسکنن همه تخابتن پیشتا دوست
2: اوجه با هم کلی کنشی مجید کنشی هم
0: الله کار جی تو نبش خواهر کار اک در خینا
2: نه
0: ای والله ای جینه ما با جهاتی نه ماشالله لیه هنده جو پا نوستینن کده ما کار اک تو نبه هنه که بهنا خوابتن نماره بسکنن هکه

0: او ګوره فلان هبه ګوره چیکن جنبیه خوره خرقه چیکن
1: ام همشه اولای کن سم هم ها شول که
0: ما تو مجبور سر صبح رو بی هر دری مریشکان وکی نه اوسا
1: اولا به نام نای به میریشی گره از هر شبه خواستن به این میریش تو وکه
0: دم و میریش که تا تونم نها فاز که و ها همه میریش که تا چون تا همه یا فروت چون تو سر صبح رو بی کفاتا تونه
1: نه اولا یا گره از گره از میریش کنی که خدا نه که مدیم که دو بزنا خدا که
0: دو بزنان نه چند مریشکن تا هنن کو بدل دو بزنانه
1: من میشتم
0: هنه
1: دوزده دوزده ششی هشتی سپینسی سورن شش رشن
0: اره
1: چور علوکن دو قوزن
0: او ماشالله
1: ببی جا
0: بله و سترانه که بوده گوده علی بابانه چفلی ماشالله یه تجوسانه ها
1: این از ریولی هم
0: نه صبریه خانم وقتی ما تو نزیده تلفن اگه دیجی های سر خطه نه همه احمد و رونی جتا بپرسن تجمه را نگود لعزیج بپرسن ده کلام احمد و رونی دا کی بانگل احمدوت که آ عیشه ب زینه ج بسنا د دلال قوپیاهات چی بود؟
1: جاید بوم بیجه؟
0: ده کلام احمد و رونی دا چی بانگل احمد و دکه؟
1: احمد و رونی بسیدی بسنا
0: آ عیشه ب زینه ج بسنا د دلال
1: از این بیجم بسنا
0: بسنای ربنه تمام شقا بسنای ربنه شقا جایه
1: شقا جایه
0: دو ده بیجه از زانه؟
1: از زانه
0: مجی اشارت کرد چون پرسا مای دیدیان دربار زانینگه هاندا اونورستان دانه ده بیجن زانینگه ها سر چخلی کی جان باجاریه آ انقره ب بورسا ج چنقله د قونیا یو اون دو کس جا این دو کارم دو جاران بخینم چی هم دو جاران دو جاران
1: بخینم بلی
0: کارم تمام تمام زانینگه ها سلچوک لیکی جان باجاریه آ انقره ب بورسا ج چنقله د قونیا
1: ازی بیجم قونیا
0: تو بیجه قونیا تمام شقا دیه تکوت از زانم
1: از زانم
0: تو دو بیجه یان فخردین بک دزانه
1: بیام اخلیم هر دیجی مگود
0: اون هر دوزان تمام ام دزانه مجلس اشارت که مالت تا و صابری خان
1: مالت تا یاوات بدنی خیر خواهد یاد سر
0: سر سر چما تماشوانی ما ایرو وانی برنامه فتح کردن تلفن ما داوید ساجی وانی عبدالله کلولو هاتیه عبدالله بک مرحبا مرحبا عبدالله بک تو خیر هاتی
2: نو خیر خواهد چی دازن
0: ایرو وانی فتح کردن برنامه
2: نه ایرو تاتوانی ما
0: ایرو تو تاتوانی
2: بله
0: آه نه بهم بلیس می نویسن و داره ایرو اک برو بلیس بده چه بله فرق نکه ها بلیس ها تاتوان هاوان هم بجه عینی نشکن
2: بله
0: بحرامه یکه
2: بله
0: ملتی مجی یکه
2: عینی بله
0: فرق آمدتونه نها امی بحثا خلیفه هم بکن از باورم شخواد توی تشتی پر باشی تو زانی
2: بله
0: بلا پرسامن به ده بجه جوان هر دو خلیفه هم کی جان زاوای پیغمبر ما بود آ حضرت عثمان و حضرت علی ب حضرت ابوبکر و حضرت عمر ج حضرت عثمان و حضرت عمر د حضرت علی و حضرت ابوبکر
2: موش خواهی کبشه یا؟
0: چوا کبشه؟
2: حضرت عثمان حضرت علی
0: یا؟ اره قرار تا اوه تو بهش خواهد
2: قرار اوه از دانم پس اکی وحاب که کیجان خلیفه دو جار زاوای پیغمبر
0: اره لی جیر اوها صفت اک جد بیجن
2: زن نورین
0: زن نورین معنی چیه؟
2: صاحب دو نوران
0: صاحب دو نوران گله که باشه نه بعضی بپرسم شو خواهد؟
2: اویلی بپرسه بله
0: تمام بعضی بپرسم لی ایرو تو برسی به نده نه بیجه کام قپیه نده جنها
2: بله بله نده
0: تمام
2: نده
0: سپره وک شقا آیه حضرت عثمان و حضرت علی
2: بله
0: ما سه اشارت که پرسام های دو دیان اوجه گوتنا پیشیانه تو بیجم بری باران باته بری نقطه نقطه تاته بشخش کرم کرد
2: هری ماما وقت بیجم بیجم علامت باران بایا علامت مرنه تایا
0: علامت مرنه تایا یعنی بری باران بایا
2: اینه
0: بری مرنه تایا بله اشخاط بشه تایا مرنه هیا

0: Yani vakti tu bizim taya meri de, yani meri dıracı falan diyeceğim de, jiberi de bizim ta. Çıma de bizim ta?
1: Beri de demek ki taya ki de zırt kerti.
0: Ha, jiberi. Tamam, bak şıkka deyi, meri ne? Hem jose işaret etkin Abdullah Bey, mola tava.
1: Mola var, java.
0: Serserim, serçayım. Sağ olun, kudüs ve razı ben. Tamam, şavanim ben. İro gelek pırsın, ben hoş habım. Ben min yani pır hoş bu valla. Nihami van pırsan, bibersivinin yek bi yek. Lê ji niha ve dîsa dixwazim Instagrama xwe bêjim, telefona xwe bêjim, ji niha ve qeyd bigin, sibê dîsa me bigerin, sibê me pişka xwe kêşin, ji ber vê sebebê di bername xweştir jî bibe. Telefona me 0312-4663-2091, 0312-4663-2091 ji mara me ye. Instagrama me jî ez zanim TRT ji vê derê dikare ji me re binivîsin. Niha em berê xwe bidin bersivên xwe. Bila bersiva me bê pirsa me jî. Ji sadî çend nüfusa Filistînê ji ber êrişên Îsraîla qatil koçber bûye. Sadî not nüfusa Filistînê ji ber êrişên Îsraîla qatil û zulmker û xwînmêj mixabin ji axa xwe dûr ketine, yan şiqa deyê sadî not ji wê derê jî em dua bikin ji Filistîniyan re. Pirsa me ya dûdiyan, di Qur'anê de navê kî canî tune? Di Qur'anê de hinar heye, zencefîl heye, sîr heye, لی کارتول تونه تماشا وانی من شقه جای کارتول برس و راست بو پرسامه سیسیان جارا اول لکی جان ولاتی شورش ها سانایی دست بگیره بو هکی کسی که نزان که شورشه شورش معنی به دوریمه یعنی سانایی دوریمه فلان بشه جیره شورش ها سانایی لی انگلستان دست بگیر بشتی که شورش ها سانایی دست بگیر ایدی انسان و کی بره نخابتین هنگ دش کتن دست ماکینه چاو فیرو هر تش به ماکینه نام کن او دش ل انگلستان دست بکر شقا بیه و سوا راسته فرسامه دو سسیانشی در باره چمه که دانه جرات بجن قزل ارمخ یعنی وک چمه سر امت کارم بجن او چمه سر قزل ارمخ لس کدره دست بید که سرکانی و چاوکانی و کدره سه واسه تماشه آنمه جه سه واسه دست بید که حتی تشه سامسونه جوه درجه درجه قرار دنیزه بحرارش یعنی شقه آیه سه واس برسه و راسته پرسامه پینجان دو کلام احمد و رونی دا کی بانگ لی احمد اوت که احمد و رونی حیران ناو من بسنایت بشه یعنی شقه جای بسنا برسه و مه راسته پرسامه ششان درباره زانینگه هاندانه زانینگه ها سلچوک لی کی جان باجاریه وقتی بیشتر سال چوک شما نو نوچه ای اجی لقونیه ای تماشا وانی ما شقه دهی برس و راسته پرسامه هفتان اجی دربار خلیفه آن دانه جوان هر دو خلیفه آن کی جان زاوای پیغمبر ما بود شما هر کس حضرت علی دزانه لی خلیفه اگ دین جهه اکو زاوای پیغمبر ما بود اجی حضرت عثمان تماشا وانی ما و گهتاری ما حضرت عثمان و حضرت علی زاوای پیغمبر ما بود شقه آیه برس و راسته پرسامه هشتان اجی گوتنا پیشیانه لهن دوران اف فرما وی گوتنا پیشیان دوگو هره لی دیسا معنی عینیه پیو عینیه بری باران باته بری نقطه نقطه تاته چی گوتنا معزنی من بری باران باته بری مرین تاته یعنی نشانه یا هند تشتن هی هکه با هبه بزانه که باران ته هکه وها تا هبه بزانه که مرین ته البته هر تا نه معنی مرین دانه یعنی شخواه معنی وی گوتنا پیشیان جی و یعنی هند اشارت هنه بری هند بویران د قومن معنا سرویه شو پرسامه یان نهان میمار سینان ده دوره کی جام پادشاه عثمانی دا جیا بو میمار سینان شو میمار اکن بجن آواه ساز کر مشهور بو و هج ایرو آواه کو آوا کرن علی سر بیانن له دوره کی جان پادشاه ده وقتی کو میمار سینان ده حیات ده مشخ سه پادشاه دیتنه له هر از ده هر باندر دوره قانون سلطان سلیمان ده بو یعنی شقه بی قانون سلطان سلیمانه پرسامه یا دهان جی بوی جا کردیه به ترکی جی را دیم تی گوتن یا جی ایدیوم جی تی گوتن بوی جا کردی دانه تی بشین گوتنا آگر دانین بن سیتله معنی یاوی چیه جی با کی جان روشه دما چی دی باید تی گوتن دما فسادی بکرن تی بشین آگر دانین بن سیتله پرسامه یا یالتا هند پیشت امریکا و روسیه ولات سسیان ایکو مروش شاند فضای کی جانه شخواه اول جار اول غلط نمو یوری گاگارین جالی روسیه وی وقت سوویت بو شخواه سوویت شاندن فضای بیشتر شخواه نیل آمسترونگ فلان درکتن هیوه بیشتر بیجی جارا سیسیان چینه تماشا وانی من و گفتاری من برسوا من جارا سیسیان چین مروف یعنی انسان شاندن فضای پرسا میا دانزده هان مزگفتا شهیدیه لکی جان باجاریه مزگفتا شهیدیه مزگفتا دیروکی

وزیر کار نوخوی مصطفی چفچی گوت گر اخبار زووره امید 18 دقیقه یانده مداخله ال سخته کرام بکن به وی قایده امین نه لینکو پرین ملت ببن سر حساب اندم هات کوتن کو پاکستانی پیمان مکه پروتست دو دکن ناوند و مجدره لهمبری دزنفورماسیون اویدا دروان جبر گندلیه نه مروین تکیلداری بلدیه یخشی خانقرق قلی هاتن کفالتن وزیفه دران دست با سر بهتری 2000 ملک و املاکین شارداری لانقره اپراسیون چه بو نه کسین تکیلداری چته که هاتن حبس کرن لستانبول مال تپه آواهیه که هفت قاتی هلوشیا دو کسان جانده وزیفدار لسه نشته جهان دیگرن هر وها میمار و شف شانتیا بینایه هاتن بنچاف کرن لارتوینه زنار بسر پارکا تراندا کتن مروکی جیان خوش دستا لکاغت خانه استانبوله اوتوموبیل و تقسی لحف کتن مروکی جاندا لقیسریه دو سرویسین کارکران و مکنه که کار لحف قلبین کسی که جیان خوش دستا 15 جی بریندار بون لبالک اسیر باندرمایه آگر به فابریکه رونکت شوات به ایتفایه و تومایان هات و مراندن. لبورسایه 6 تانو 500 کلو خورکین کفکی هاتن ایم هاکرین. لخارپیته نخوشخانه که تایبت جبرک و چوپه لگور قانون ایم هاناکه 501 میلیون لیرا جزا خوار. نوبل ادبیات دیار بو خلاطا ای سال نویسکار کانادایی ان کرسنه گرد. گدارن هیجا بلتن همه قدیه بخاطره

بله برای هارون گمش بو بوسا جی بردوام کر بو از داویا پیاما وی جی بخوینم گوتیه ده شیوا مه ایواری ده انو زانمو دیلی و بچه لی هورو روی ما چکریه حوالی من رجی گاوا گومگو گل کفانات برگو او زیده جی حزدکن لی خوده حس کرده ده مکن نیز ده گاوا گوماتن مردینه برای هارون گمش امیل تا بگرن ازو حوالی خواه میوارم مالاوه و نجمره هورو روی چنگن گل ویجیش خواه می ترتا کردی رادیو بکن امیل ستران خواه وی درجی بردوام بکن مالاوه آوه وکی دنش گوتیه و شان خوش سلاو رز گوتیه نها لبیت لیسه اما گهداری دکن ستانه وان سر رادیوی جبو حمو گهدارا و جغینی وی جی گوتیه ایوار باش و شان خوش خوشکار نسرین نها لوانه اما گهداری دکن گو هبه ستانه که جخیر و عباس آب ناوی شفچو امی گله که کیف خوش بین برای ردوان چنار گوتیه تی بقی دی سیدر هنره ما جبری می پیام خوندیه جبرگو ستانه خیر و عباس شفچو لسر رادیویه

0: سر دوی دمه ده جبو کو موسا یعنی زده خو برچی نه هلن دوی دمه ده وک شیر ماست وک دین ام د کارن
1: شیر
0: چیتو
1: دبه ماست دبه فندخن
0: اف خوراکنی
1: گوزن
0: گوز کاکل
1: گوزن کاکلن به ایون خوانه و ساده بن کفیر تیسا دکارم بخون آنجی پرچک اینانو پرچک پایینه تیسا دکارم بخون تشتی که او به تندرستی او پر زیده جی کالوریه نا تشکی و سند خوازم را بخون
0: اما موست براستی و کوید سری ده جگو مخابن گله کس جبر گو لزبندی جیان سر سباها ام تاشته یعنی ام گله کس نخونم ده بجیم که بلزو بزن بگیشن کاری خواه و گله کس جید نیو رو جی نخون
1: بله
0: و گوت او شاشتیه که و جا دما ده بیه واری گله که ام برچی ده بین از باورم که که وام ده چر مال بیشی ام بره خواده زنم بتفاقی ده بیوی سارجیوی دولار بیوی ده کم دون گلو ام بزو بزو چوازگی خواده آگنه نفشی شاشتیه که ایلی لازم اکو جبو او دما ایواری و ساگو نو بجبر وی لزبندی د سر سفری اگو ما تیر بکه وزی ورم سر وی مجاره جیج برگو دم بر دزوستانی ده چه دی پاییزه و هم دزانم کو شو جی دریج ده بین پیشتی شیف یا جیه یا پاشیف جیه یا
1: بله بله
0: اوی راز بین نراز بیش مره بینخنیم
1: از پیشی بیا بیشم شبو سر سفری ده خو چوا بکارن بخو کار بین شبوی ما پیشیاوی ما گرد چخو من نوه روژه ده تیرو بس ما خوار سر سفره مده جبره هر دایم برا شوربه مه و سلطه مه هبه بگوتن اوه زوستان دست بیده که امانه پاییز ایدانه هوا جمیدن لاش تشکی گرنده خوازش بروی آلده شوربه تشکی باشه ام هر گفت بیشن برا به شوربه دست خوارنه بکن او کلی که داشتی برای سالات ایوان سبزی ایوان هر دایم برای سر سفره وان آماده بن آنا فاوری امنا یکمین جی پنجاره پنجاره سور هنن علی آنتی اکسیدان او علی پونیفرور دا جو گلک باشه برای جی سر سفره وان کم نبه او برای وانا تیرو بس بخون پشتی وی جی نوبرکی دا تیسا شیرکی قاطقه اکی فکی کی بگوزا بو کفیرا تیسا برا بردوام بکن بگوتنا به شو هیدن دریجم
0: شخواه ما مسته هینج میل سروی بردوام او پاشیف گلو اجبو من راز بر نراز من میل سروی بشتغلین لینا دیس امی نابره بسترانه بدن ام سترانه دیاری ود نشخوا نیوانه می قدر بلین جی ما مسته کچاوی جی و خانم آویج لره جی ام دیاری وان جی دکن خجه بیجه بیزارم

کی خدا نی خیرات نی نجابه کی جب خدی را بر بابا می سلح نی برای دشوا دی بتر کی لقب آن نزوان بکر ماجد بن سیخانی کال بب مالا تخرا باگر کل بکم مالا عمر محل عفري خان اجر اخي اگر اگر دباد کا چادر بکم دستردان بدن اگر تمالا باب مگل بره بتنه کسی که خدا این خیراتون این قصه که بورتا چپل یا خوب بگره خبر در راستا میدانه شاکی تمام

خدانه تو زیر که کسی که خدانه خیره تونی نجابه کشی به خطیر را بهره بابا می سلحاتن برای تو شهودی به ترکی لگه بایی نزانه بکنه.

از حسن لاوی مزود جونه چای بنی گروش خورا نمازیا ده بنی را مدی گلی گیتا دو جاری ملک اشبت ملک فاد رواد تقی عاجی ندیوا در بدون را بجن حسن لاوی مزود خلقی ادای کنی مالو حالو تمل دنیا دنیا علی که من را بنا خودی ادای کنی بجنو بالا حسن لاوی مزود کنی چامی هزگان قا

لو ببخت و ببخت یا نکه را به دست مخفر را بگره بر روی نبا به زل بر بخت و غلره ولا تسر حده اگر بیاش خکم یک آوان کن نبیه